Basta! Kiitos Heikki. Kiitos myös Juha Veruna bassossa. Kiitos Kai Jokiaho rummuissa. Nyt mä haluan pyytää lavalle aivan mahtavia soittajia. Hekin. Tattoback basso. Iiro Laitinen rummut. Tää lähtee pasarilla, no niin. Iiro polkee pasarilla, come on. Tää on semmonen biisi, missä meillä on myös tanssikoreografia. Ootteko tsekannut YouTubesta? Se menee tälle YKKNE ja Lasso Peppu. Sitten tuli jalka ja jalka ja sitten en muista, mutta tehdään vaikka tälleen. KNE eli 1, 2, 3, 4 ja Lasso ja Peppu. Jalka ja toinen ja 1, 2, 3. Miten tämä menee?